0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumu rajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Radio Stonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto, laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto – melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: You can't touch this.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

šķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikucī,

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, gan lietus, gan spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu puses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā brīžiem lietus un iespējams negaiss, gaisa temperatūra 26-29 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Ziemē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietum puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Ziemē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē.
1: I could stay awake just to hear.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Ziemē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Ziemē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Zimē rietum puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet diena bez nokrišņiem. Ziemē rietumu puses vējš, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-17, dienā 18-26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 21-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.